0: Аз тум квави!
1: Ninay fa manana mpaka ohatrany ana angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ohatrany ana.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gn'olo fe volagny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, dia ho atokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety oromarika daholo.
5: Amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoo, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: culasse tomboko vavy.
1: Efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny ty fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. Ah, de ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vao tafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany vao nitady vola inavaratra ao Mazanga. Tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe kasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianapetafy zao zay a de ndeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croix célébra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana zay ataoko de mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna ny rindrina faharoa de ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony ny fahatelo de ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao ary ny fahaefatra de ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahatsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience satria io no tokony baiko ny asantsika na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa mpiainy mpamaky mpijery a dia ny antsika ny misy sy ny maro ny trano.

Miara mandoroka malagasy, tsirakovolo, zay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopaquet isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias, compañeros Fidel. Nisorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro toka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny ataoka.

tsiry ivandry manjakaray ampanotoka ampanotokana koa tsy mahazo atsarinenany mahazo ambombirary tena vandro tena tsy mahazo zavatra ambombirary tsy fantatsay aty teto ambombirary zany raha zay zany miasa teto atsamizay zany miasa hoany vahoaka ohatrany hoe veve teto ve nanao politika neto a de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko be tsy nipidy ve zay tsy mipidy any président amizao ve zay ve na mbe tsy hoe aola fa nefa de ohatran'izay zany eto amomirary tsy mahazo ny n'olo efa mahazo indroa bokotany nay mbola zeroa.

mety faleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny atao ka atotra ho amin'ny

Ohatra ny kontribe indray. Aleo miresaka tontolo hafa ka. Le tsy misy mahazo ireny raha tsy olombitsy hotandropolo tahely taga mahazo. Ny olombitsy foana mantsy ny mitondra fiovana fa tsy ny be somaro. Aleo atao resaka an'izay.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko de mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Das tum kvavi.
1: Fonopoko tika titandraza zanty. Manavitra ny firenena tsy tikolokoly. Manavitra ny vahoaka madinika. Amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy io na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka. Mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a tokony hoe izao normal zao ny ataony satria manao fanampiana. Ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia izao izao manao zavatra normal izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao.
3: Hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tia ny marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao resaky fanampiam-panjakana tokony iray zao ny mahantra zao ny kamiko dia tsy narako any verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny dikany zao e.
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomiravavy, eto a limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena, ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsakany sy andavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ny fitoerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamaha velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano, satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyarivo, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyarivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angambala sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Stumko, vá, vi!
1: Falho vantena, ué. Ny falio vantena dia tsy natao mihitsy ho etika hasambatra fiainan'olombitsy fa falio vantena tsy manam-piangarana ampiguka mamy ny sambaravarana ny falio vantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilambato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka ny falio vantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asoloteny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampielezam-peo kanefa tranondainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendry namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Edy manao fa tapitra ho anay vahoaka mifidy azy. Tamberina ndraikitra mome anay vahoaka mifidy azy hoe anao tapitra ao anatin'ny lalam-pandrenana zany tompoko. Tsika nampandany lalam-pandrenana, io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana, tafiditra ao anatin'izany. Mamerina ndra tamberina ndraikitra ny depute manao tapitra aminay vahoaka, nyfitiantony ividananay anazy satria ireo ny solotenanay ao amin'ny anteny mera mijery sy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vahoaka eo tsy afantatra nininy raha tsy mena tapitra.
1: Fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mba hoe mpitolona zany mba hiditra any anatitra ena nefany a efa fivalomana ty efa potika daholo hitanareo zao nytsena io tsisy mivo dia mba aty daholona ka sisisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hafahana ivelomana. Mbola lasa ihany zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia avy eo zareo hivoaka hygrevy. Zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inge zao potika e, tena potika tanteraka mihitsy efa navery foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomanay andro azonay androany androany a sabotsy a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any e. Dia avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo dia mandroaka miaramila dia lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefa nefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitsy any rehetrarehetra dia tesitra ny olona dia zay nandroanay anazy. Izy koa moa zany mahivava be dia arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra eto dia andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra zay a ndana aloha mivoaka.
2: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

तुम क्लास तुम कुफा भी।

Atsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao, zay ty anatsy. Ty say fehezy, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valina, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mberoa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, na vitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho. Hafa tsy mamo, halinoko, boto tsy katesiziny fihinoko, fangampanahy tsy nilinoko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsofrano aho raiko fa nanota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fa haiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataony ahy koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo. Tsy naisako saisasokoa ndravandy izay ndratompo, fa ti ahy tompo masy fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, le ny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Momireky tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy le fa naman ny jangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritroko, tamin'ny hevitroko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fambovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako. Namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy, mifankatea. Ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky ny hira tsy lafa nibisibisihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy le lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara.

0: costume que vá a vir.
1: Nandana Kandrana Lua. Smart. Eva Manota, all the world. Tita Cleve, Ulana Gilan. Saka Manota, all the new laws. Atana Silarana Liakan, and Atola Kanakela. Nyan Tena Nyan, Yomi Atan de la Sakatio. Fasaka Manukas, Pustonul. Pas near Tipson. Le Fata Patina, Gaman Tukunotawa. Fats in the Sas. Tene Tiret Fatsi, the Wutere, and Sas, one of who. Tadi matu nulani villa mandusa. Leti cha intero misi neva fufula fula ne fiara muna misi nazen. Ti lasa mandusa aziz.
2: Ngai bocha miata le sazia. Saban so vane burme la la san. Ti nadi nakatia. Nadi anu spor kiel sa iba itake miata le saz. Imu le risakai wa fanatiu vana sani tarazane. E mete misy fanadiovana santarany dia tsy izay nataoran'ilay olona moa izany fa ohatrany any aminay izany manaja an'ilay izy e. Aminahy izany tsara ny sazy satria amin'izao ny olona izany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulationna route routier fotsiny izany izao. Dia raha amiko izany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyizay mbô discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe izay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Tetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina ilay fampiarana ny sazy satria ilay malagasy indraindray bebe saina mafimafy loha. Dia ilaina izany dia ampiarina mihitsy ilay sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa mianatra ilay sasy tenynala kely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'ilay olona tsasany mbola tsy mahafantatra.

0: لاش تم كفافي.
1: آنک هیچی آرماتوری قدمان فیسامان آرک پیونماس تیم تانک یوندان داد تیمان روزروچی فاینینی فتوترگن تومبریشان چیو آره فسکی پوترگن نونی بین یافزانم کساو لینا بین تانم Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy te atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsiky ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitaniny karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahiasy tebitebiny eondana sombonaina eto mpoko be taraina

0: Tô zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina, fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany,
1: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany, efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident. Fa fototsoa daholo aloha zany, indrindra tony taxi bus tony zao ohatra tao efa mandeha izy ireny zao, ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara. Atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa tsy tonga sy ihany marapahiny.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Nicolás, tu-mi que vá vir.
1: Zava-dehibe ny fisarana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy. Zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maka risikana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamena ny fifandeferana. Hoe nananao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha nytena marina. De mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha. Angamba ny voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra. Na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, nga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: تاس تمک وافی
1: مندین رشک توی کارینا ماند تیک دی ماند تیک دی منو نفون از افت تبکو فتصریف افوان تا کوری نو دی ووز ننو نفون جاواتم شو دیا ریفتزیری نون فپیتا کندارا لی توی چینا ای کلکلون ان فسای فیویر ان سن فناسواسون ان فاندانه دی این مبوتی چن فسای نن مالگاسی نیانتون دی جو Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iany rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringana tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany a ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia nyana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay atrehna ka zay manahirana amin'la resaka ny teramarina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na hovery fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy hoan'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay no tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: निकुलास तुम कुफा भी।
1: Nene fa manana mpaka ho atrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any nenay. Fiarahany misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao atrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy e vola. Da mangomango fety avao gny olo fe vola gny sisy. Da tsy nitia reto.
3: Ny fivarotana isataona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, dia ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: Efa nanofianarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manofianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manofianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko, noho ny fitiavanjanaka.
1: Misy

fahitana ana azy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana azy ny dinamika azy aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maranisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe foloana.

roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a, satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

zay raha fokontanina ambony mahitsy. Fa ohatran'izay ny ambony mahitsy zany ohatra tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andrasoandrasy lava. Dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo ihany na azo tamin'le voalohany. Nisy fandraisana anarana indray a dia ohatrany fidividian'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia fiaperany fotsiny le soratana dia nitenyza hoe zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menote izy natao nitondraka esy stylo izy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Mahazo. Ambombirato tena Vandry tena tsy mahazo zavatra Ambombirato. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirato zany raha zay zany niasa teto hatramin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika fa neto a, de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany neto Ambombirato tsy mahazo, nin'olo efa mahazo indroa bokotany ne mbola zero.

Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ny rehetra mba manoratra resaka fitiavana e, ohatra ndaposy ireny, ireny to tian'ny olona foanako, aiza dia raha mpisarotra takarina be foana, aho hoe andramana kely.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana noho ny korontana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Riva raha tamindrana, mijoro, titika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

reo ihany ny komite ao, tongo raha vanomanana reo ihany ny komite ao, tongo raha iera jomampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany.

ti nahazo fa ny fitenenana azy ireny dia hoe je votu ary prestara jeu la tsinanao hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny any rapolo ny fitondrana any amony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

Попрацювати не на, на була підготовлена, була сара воля.

Rehefa nanoy fianarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manoy fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droa hoe mba hahafahany zanako manoy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko, noho ny fitiavanjanaka.

Ambika dia hoe mendrika ve maha gasy tolombahoaka ny 29 marsa ny tsanganany vaza karazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolombahoaka raha fahitanay zay ny dinamika azy aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedraraha zao satria manoso osy a ny souverainté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny any ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: alela zaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azono fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka aminao e

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Anak, etsy ary matory, ka de mano fisamany araiky mpiono maso. Ty mitanako io ndany, dady ty mandrotsirotsy, fa ineny efa trotraka ny tombory hianika eo ary efa saikipotraka no ny aben'ny avy zanana, ka savolaina ben'ny tanana. Raha miongonina ahy, aza atao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto zao. Isaoraka aza Andriamanitra, raha tsy fantatro akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako, feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana tolongo, ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomo anao, fa mamiry firy loatra ty ririnitsika ity. Nefa etsy matory fa adalàna ny andala, resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiky fefa miady be ny saiko, raha mpitsofotsiny azy ifindratranony atao varatra ka izano karamainy. Mety ho vitanio ny karatra kanjo reko ndray zao, fa ny lala no sakanana raha mpitsovao maray. Isy mantsy fitokanana atokaikitsika ato, ka ny sarety zay mandeha de avily avoko fa andalo reo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay, fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny, fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonay eto mpoko be tarainy,
0: sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

Otran layan za, na tere katenem lalan. Tana pul si aretsaina no an bafananan. Tenyana trana minja tawanatan dit. Buba kane kam, fa buba kane nfit. Otran la, bamanir te utaf. Te anakaren, ain lalan na samyav. Otran layan za, te an nasipam lay. Tundra fiara tsara be laf bet takatray. Otran lani za, nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy aka amin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: Nicolas, tu m'kva vi.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany itya raha nisy voalohany kolonely Mikael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteneny zany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy lotiany zany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Efa nanalavitra ny azo le ferina ny olona satria tsy afa miafa amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona diso hevitra ravorona manidina ny samborona fitepo ny fo efa tsy nahaleo ny vavany hihinana ny feo ny fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azany sotoavina natsoro mbany
1: tsara.

0: Achtung, Wavi!
1: Aiza, reni, bureau fictif à BDB, t'es ton filenen, frun, andanina d'Azuel. Aiza, ret gouverneur à Santre, n'a pas de gagne, il contrôlait. Ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panirenana nanendrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a. Ataovy hoe diffamation dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a telo ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitry tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny, dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa ny tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa encore anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nicolas, tomko vavy.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a, ary manampy azy a nanateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana, ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa, fa tsy miady seza akory, fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity a, raha nisy voalohany kolonely Michael, faharoa ny malagasy miaramianga, ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a, fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika, ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy a dia tena manampy marina, niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 mars 2024 sy arivo ity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedraraha zao satria manoso osy a ny souverainté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: Ity resaka na sefokotany, fifidianana sefokotany ity, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena ny eny fotony io, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io, de indro mbola ho averinareo ihany, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany, nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona, ary isan'ny joron'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asolony tao afaka, zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony io.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Stomko vavy.
1: Indrindra ny na tonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de nivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra ay ndroandro de vita la izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny zany onisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe am'izao fotoany zao ve mbola misy teny ndray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy ve zany zany fanajana droit denesy zany mbola misy ve zany eto amitsika.

0: vava olana ange satsitsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandravan'io asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

jiafana izany ny mahazo ny tany lony kila mangady iary tsy zava-maniry mba miaro azy ka fô indrivotra kô indrano lasa rano.